abaka basoba mu bitano onako oluguru bamaze kuba ebirayiro byabwe ne basalawo ku lw'ensi yange ngenda kujja kubaweereza n'omutima ogumu twogera ebiro nga buli mubaka kati kameze kubanga akasibwa ng'omukulembeze omutuufu w'ekyo ekitundu okujjako mukyala mbako mukyala w'abantu bekalangala atana bakuddamu kulondera oluvannyuma lwa eyaliko omubaka w'ekitundu ekyo aire nnakimundu okussa omukono so kati awo bantu 14 besobodde okukwata kaadi y'ekibiina kye NUP ku nsonga y'ekalangala leero bakyagenda maaso n'okubasunsula ku kibiina kyabwe wali Makerere Kavule akitegedde ekyo ani ani bajjamu amaati bamusindikire ebibiina ebirala si byangu tabira baasika okutegedd okyanga ekinta ekyo twagala sanyikira kubona abali manzali nga gwera kale ka weekend kakutambulidde bulungi konna okuva etwayawukana newekatandikidde newe tuli mukuliko eyo nnyonyini ddala okitegedde ekintu ekyo mukuliko eyo